0: やっぱそれに立ち向かっていかなきゃいけないかなと私は思います。
1: 神の子、
2: 神の子、神の子、神の子、
1: 神の子、神の
2: 子、神の子、神の
3: 子、神の子、神の子、Kirk Franklin, a choir director at 11. Wyclef Jean, choir director at 13. When you put it together...